0: ti alwuti Dakaru.
1: Dakaru.
0: Bo deme ñu ni la du fi.
1: Du fi.
0: Te bu mbay mi doxé ñoy ko mom.
1: Ko mom.
0: Bu mbay mi doxul nga fay bor.
1: Fay bor.
0: Musiba la.
1: Musiba la.
0: Ñun bay kat ñu fuñu jëm.
1: Fuñu jëm.
0: Jaajeuf.